0: Daheim in der Welt. Die Radio Kärnten Nachrichten. Es ist 21 Uhr.
1: Am Mikrofon Daniela Nicolai. Kärnten kann nach 20 Jahren einen Schlussstrich unter die Pleite der Hypo-Landesbank und deren Folgen ziehen. Der Bund übernimmt den Ausgleichszahlungsfonds des Landes. Im Gegenzug kann Kärnten seinen Schuldenstand um 450 Millionen Euro verringern. Birgit Rumpf-Pugelsheim.
2: Wegen der früheren Hypo-Alpe-Adria-Bank wäre Kärnten wegen hoher Haftungen fast in die Pleite gerutscht. Befreit hat sich das Land mit 1,2 Milliarden Euro und Bundeshilfe. Jetzt erwartet Kärnten noch 450 Millionen Euro aus der Verwertung der früheren Bank. Geld, das Kärnten nun dem Bund überträgt. Diesem nützt das im EU-Defizitverfahren. Im Gegenzug erlässt der Bund Kärnten Zahlungen in derselben Höhe. Auf diese Weise werde Kärnten einen Teil seines stark wachsenden Schuldenberges abbauen, verspricht die Landesregierung. Landeshauptmann Daniel Fellner, SPÖ.
3: Es ist wirklich ein großartiger Tag für Kärnten.
2: Und Vize Martin Gruber, ÖVP.
4: Diese Regierung wird der Versuchung, die 450 Millionen einfach zu verjuxen, widerstehen.
2: Schadensbegrenzung und keinen Grund zum Jubeln sehen hingegen die Oppositionsparteien FPÖ und Team Kärnten.
1: In der EU sollen Rüstungsprojekte bald schneller bewilligt werden. Parlament, Kommission und Mitgliedsländer haben sich nach monatelangen Verhandlungen darauf geeinigt, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, um besser auf Bedrohung, vor allem durch Russland, reagieren zu können. Maximal 102 Tage sollen die Verfahren dauern dürfen. Am Jahrestag des Amoklaufs ist in Graz der Opfer gedacht worden. Im Dom gab es heute eine interreligiöse Zeremonie. Die Gedenkfeier in der Schule war nicht öffentlich. Ein ehemaliger Schüler hatte vor genau einem Jahr 9 Schülerinnen und Schüler und eine Lehrerin getötet. Das Nova Rock, Österreichs größtes Musikfestival, steht vor der Tür. Ab morgen treten in den Pannonia Fields im Burgenland 4 Tage lang insgesamt 80 Bands auf, darunter Iron Maiden, Volbeats und The Cure. Mehr von David Baldinger.
5: 3 Bühnen, 80 Bands, volle Lautstärke. Nicht nur die Haudegen von Iron Maiden werden ihre Verstärker in den kommenden 4 Tagen beim Nova Rock bis zum Anschlag auftreten. Das Nova Rock zählt zu den größten und auch günstigsten Festivals Europas. Umgerechnet 70 Euro pro Tag zahlt man für den Festivalpass. Attraktiv auch für Fans aus dem Ausland, so Organisator Ewald Tata.
6: Wir haben zwischen 30 und fast 40% zum Beispiel Besucher aus Deutschland. Jetzt auch wieder aus Ungarn wieder mehr Besucher.
5: Aktuell gibt es noch Pässe. Das Müllpfand von 10 Euro hingegen gibt es nicht mehr. Stattdessen erhält man einen 5-Euro-Gutschein für ein volles Müllsackerl.
1: Das waren die Nachrichten. Jetzt zum Wetter.
7: Mit kräftigem Regen geht es im Großteil des Landes in die Nacht. Besonders stark regnet und gewittert es gerade im Lavantal und im Grazer Becken. Der Regenschwerpunkt wandert jetzt weiter Richtung Osten und Südosten und somit wird es auch vom Machfeld bis ins Südburgenland nass. Morgen am Donnerstag zieht der Regen schon in den frühen Morgenstunden über den Osten ab. Tagsüber wechseln dann Wolken und Sonne. Auch Regenschauer sind dabei, vor allem am Nachmittag vom Tiroler Unterland bis Oberösterreich. Außerdem ist es windig und frisch bei nur 13 bis 21 Grad. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
0: Radio Kärnten. Slowenisches Programm. Slowenski Sporet.
8: Pauli popos drauleni ob slovenskem večernem sporedu ORF iz Koroškega deželnega studia v Celovcu. Herzlich willkommen bei der slowenischen Abendsendung von Radio Kärnten. Heute hören Sie eine Ausgabe des Koroški Obzornik, Beiträge und Berichte aus den Bereichen Politik, Kultur und Sport der slowenischen Volksgruppe in Kärnten vom Monat Mai. Präsentiert vom Leiter der slowenischen Redaktion des ORF, Alexander Mack. Cenene poslušavke, dragi poslušavci, danes boste lahko prisluhnili Koroškemu obzorniku, ki ga je uredil in pripravil vodja slovenskih sporedov ORF Aleksandar Mak. Slišali boste poročila iz političnega, kulturnega in športnega dogajanja, ki so zaznamovala minule tedne slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Želimo vam prijetno poslušanje. Koroschki, Radiski, Obzornik.
9: Pravli pozdrav za avstrijske koroške, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke. Poslušate koroški obzornik slovenskega sporeda ORF iz Celovca. Pri mikrofonu sem Aleksandar Mak. Mesec maj je bil med drugim v znamenju priljubljene Marijine pobožnosti, šmarnic, ki so na južnem Koroškem še zelo žive. Sicer je bil mesec razgiban. Večjezični otroški vrtec Kekec v Velikovcu je uspešno izvedel prvi benefični koncert za kritje stroškov za nakup novega poslopja. Slovenska gimnazija je proslavila šolsko akademijo. Julija letos pa bo minilo 50 let, odkar je začel veljati zakon o narodnih skupnostih. Odvetnik in dolgoletni borec za manjšinske pravice Rudi Volk je ob okrogli obletnici izdal knjigo v nemškem jeziku z naslovom 50 let zakona o narodnih skupnostih in še zmeraj ni rešitve. Zakon naj bi zagotovil varstvo in razvoj avtohtonih manjšin v Avstriji. Rudi Volk se že desetletja ukvarja s tem zakonom in ugotavlja, da so številne obljube neuresničene.
10: Po 50 letih lahko ugotavljamo, da ta zakon še vedno ni nikakršna rešitev, kajti vsebina tega zakona res izraža duh 70 let, ko je bil narodnostni konflikt na višku. Svet se je med tem močno spremenil, ta zakon pa je še vedno prežet z nekim nemškim nacionalizmom, prežet s protimanjšinsko tematiko, to je zakon, ki služi pravzaprav temu, da preprečuje uresničitev člena 7 in ob tem datumu mislim, da je potrebno javnost spet enkrat spomniti na to, da imamo med tem, ko na vseh drugih področjih stalno govorimo o reformah, da imamo na manjšinskem področju en dejansko prastar zakon, ki ga verjetno niti ni možno reformirati, ki ga je treba pravzaprav kratko malo odpraviti in v celoti napisati na novo.
11: Katere pa so največje neuresničene obljube tega zakona?
10: Kot pravnik vidim največjo hibo v tem, da nam je ta zakon od leta 2011 naprej vzel celo pravico do pritožbe, nam je odrezal pravno pot. Zakon ureja zadeve kot uradni jezik, kot sodstvo, kot dvojezične table. Do leta 2011 smo kolikor toliko uspešno vodili postopke pred ustavnim sodiščem, ki bi morale pravzaprav privesti do tega, da bi prišlo do reforme tega zakona, namesto da bi ga reformirali, pa so bistvena določila postavili v ustavni rang, tako da sedaj niti ni več možno vlagati pritožbe proti temu proti ustavnemu zakonu, ker pač ustavnih določil ustavno sodišče ne more preverjati. Zakon v bistvu ureja itak samo tri zadeve, uradni jezik, dvojezične napise in sosvete in na vseh treh področjih ugotavljamo, da zakon ne ustreza avstrijski ustavi, tudi sosveti so sestavljeni protizakonito, ampak tudi pritožbe, ki smo jih uspešno vložili, do zdaj niso imeli nobenih posledic in politika nima nobene pripravljenosti, da bi kaj spremenila. To smo ja sedaj nazadnje videli na primeru sodstva, ko je dvojezično sodstvo pravzaprav tiho umrlo in ga danes dejansko pravzaprav ni več, je samo še na papirju.
11: Bi rekli, da se je položaj koroških Slovencev v zadnjih desetletjih izboljšal ali v nekaterih pogledih celo poslabšal?
10: Pravno se je v bistvu celo poslabšal. Navidezno imamo sicer danes več dvojezičnih napisov, kot smo jih imeli takrat, ja, to je res, jih je približno 100 več, ampak na drugih področjih, kot na primer uradni jezik, je dejansko prišlo celo do poslabšanja, s tem, da so nerešena vprašanja rešili negativno in jih postavili v ustavni rang. In poslabšal se je položaj seveda predvsem, kar se tiče številčnosti manjšine. To pravno zaradi tega, ker se pravice ne uresničujejo. Danes je verjetno število že zdrsnilo pod 10 000. Imamo sicer tiste, ki so ostali koroški Slovenci iz koroške Slovenke v nekem elitnem položaju, so dobro izobraženi, ampak to nič ne pomaga, če se število vedno bolj manjša in si pravzaprav lahko izračunamo, kdaj v manjšini ne bomo več mogli govoriti, če se ne bo hitro kaj spremenilo. Ampak tudi ta svarila ponavljamo že leta dolgo, ampak kot kaže za manj.
9: Tako odvetnik in borec za manjšinske pravice Rudi Volk o neizpolnjenih obveznostih iz zakona o narodnih skupnostih, ki bo julija letos star 50 let. Z Rudijem Volkom je govoril kolega Marjan Koletnik. Pristojna zvezna ministrica Klaudija Bauer je sicer pred nedavnim napovedala, da želi novelizacijo zakona še v letošnjem letu, a predobro vemo, da politični mlini v Avstriji meljejo počasi.

0: Letos obeležujemo 150. obletnico rojstva slovenskega pisatelja Ivana Cankarja. Slovenski kulturno-informacijski center Skica na Dunaju je s svežnjem dogodkov priredil Cankarjeve dneve na Dunaju. Cankar je več kot desetletje preživel v avstrijski prestolnici in tam napisal velik del svojega literarnega opusa. V 1990-ih letih je Cankarja z raznimi prevodi njegovih knjig začela spoznavati nemško govoreča publika. In sicer kot neprikritega opisovalca družbenih nepravičnosti in neenakosti. Čeprav je bil prozaist, esejist in politični mislec za časa svojega življenja na strani socialne demokracije, so se ga po njegovi smrti lastili vsi svetovnonazorski tabori, ugotavlja prevajalec Cankarjevih del v nemščino in idejni oče Cankarjevih dnevov Erwin Köstler.
1: Mislim, da je razlog v tem, ne, da je bil tako integralna figura, ne, slovenske moderne. Mimo njega nisi mogel, čisto preprosto. Ne. Ampak na drugi strani pa ni pasal noben koncept. Ne.
0: Cankarjeva družbena kritika v njegovih delih, da je tudi danes še tako aktualna, poudarja veleposlanik Republike Slovenije na Dunaju Marko Štucin.
2: Pa ne sem zaradi odnosa bogati, revni, tudi glede vprašanja, kam gremo kot družba. Kaj smo v bistvu kot ljudje, ki sestavljamo to družbo, kakšni so odnosi med nami, kaj tisto, kar nas more voditi k tem, da bi bila ta družba boljša. Tako da treba vedno znova povedati, da je Cankarja treba ponovno in ponovno prebirati.
0: Ivan Cankar je v svojih delih izpostavil tudi pomen družine, zlasti mater kot vogelni kamen najmanjše družbene celice.
2: Da je zelo intimen pisatelj, ne, in da se zelo posveča tudi odnosom in v družini in v teh lokalnih okoljih, ki so bile zelo periferno na Dunaju, kjer je živel. In da je to v bistvu tista njegova res pomembna vrednost, da zna secirati človeške odnose, družbo in da je zaradi tega tudi izjemno pripomogel k razvoju in veljavi slovenske literature.
0: Tako veleposlanik Republike Slovenije na Dunaju Marko Štucin o pomembnem slovenskem pisatelju moderne Ivanu Cankarju. 10. maja smo obeležili 150. obletnico rojstva prozaista, esejista in političnega misleca, ki je več kot desetletje živel na Dunaju. Slovenski kulturno-informacijski center je skupaj z drugimi ustanovami izvedel Cankarjeve dneve na Dunaju, ki so se končali s projekcijo filma Cankar v Top kinu v prvem dunajskem okraju.

0: Gremo se le pod mogočno košuto. Tam so uradno začeli graditi mednarodni vadbeni center gasilcev za posredovanje ob naravnih nesrečah. Projekt v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija je vreden 1,8 milijona evrov, od tega je 3,25 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev. Gasilski center naj bi dokončali do junija prihodnjega leta. V Libeličah v občini Dravograd v Sloveniji so že začeli graditi vadbeni center, ki bo hkrati gasilski dom za lokalno gasilsko društvo in več namenska dvorana. Tudi ta projekt je ocenjen na 1,8 milijona evrov, dokončali naj bi ga do leta 2028. Medtem, ko se bodo v Libeličah težiščno šolali v zaščiti proti poplavam, se v selah osredotočajo na gozdne požare, pojasnjuje župan občine Sele Heribert Kulmeš.
1: Ja, v naših krajih seveda je to gorski svet in tam so posebne sposobnosti tudi potrebne in to upamo, da bomo na ta način uspeli in bo to imelo dejansko en regionalni čezmejni efekt.
2: Tako župan Herbert Kulmeš. Objekt v selah je načrtoval arhitekt Nanti Čertov.
3: Stavba bo pretežno iz lesa, stranske strani pa bodo iz betona. Tako da se lahko reče, da kot stare kmečke hiše tu na vasi, bo tudi ta stavba masivna oziroma iz lesa. Stavba je pravzaprav razdeljena na dve reči. Na eni strani garaža za požarno brambo, okoli garaže stranske prostore, na drugi strani pa prostore za šolanje oziroma za komunikacijo. Oblika stavbe je pravzaprav simbolizira tudi košuto, se pravi greben košute, ki je simboliziran tudi na grbu občine Sel.
2: Cilj projekta z naslovom RES2ND, kar pomeni Resilience to Nature Disaster, odpornost proti naravnim katastrofam, je tudi usklajen in učinkovit nastop operativnih enot pri čezmejnih intervencijah. Vodilni partner projektu je občina Dravograd. Včeraj se je dogodka v selah udeležil podžupan občine Dravograd Robert Plimon.
4: Nosilec projekta je občina Dravograd. V tem primeru se je formalno na papirju, sicer gre pa za en lep primer čezmejnega, če sploh še lahko o meja govorimo, sodelovanja, se pravi med občino Dravograd in selami oziroma konkretno Libeličami in selami. Kar se nas, našega dela, naših Libelič tiče, bomo pridobili en objekt, za katerega si krajani, krajanke oziroma gasilci Libelič že zelo dolgo prizadevajo. Že več desetletna želja je po tem objektu in tukaj se je izkazala priložnost, ki smo jo seveda zgrabili in šli v to partnerstvo. Smo pa veseli, da je tudi na tej strani pripravljenost in takšen način sodelovanja nas bo pa še bolj povezal.
2: Projektni partneri so občina Sele, gasilski zvezi Koroške in Slovenije ter Geopark Karavanke, ki je operativni izvajalec projekta. Direktor Geoparka Karavanke Gerald Hartmann.
5: Z temi centrami tukaj v občini Sele oziroma tudi v občini Dravograd oziroma na Libeličah imamo namen, da ponujemo res efektivno ponudbo za izobraževanje, kako se čezmejno v takem dogodku lahko sodeluje.
0: V selah so sredi maja položili temeljni kamen za gradnjo novega centra za usposabljanje gasilcev za posredovanje ob naravnih nesrečah. Gre za evropski projekt Interreg v dveh delih. En center bo v selah, eden v Libeličah v Sloveniji. Oba projekta skupaj sta vredna skoraj 4 milijone evrov.

0: Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu je osrednja izobraževalna ustanova koroških Slovencev. Konec maja je Slovenska gimnazija vabila na šolsko akademijo. V 69. letu delovanja šole je bil letos poseben poudarek na naravoslovju. Dijakinje in dijaki so predstavili razne spektakularne kemične poskuse in reakcije. In se v kratkih prizorih dotaknili tem kot onesnaževanje narave ali podnebne spremembe. Slovenska gimnazija svojim dijakinjam in dijakom ponuja poglobljeno izobrazbo na področju naravoslovja, s čimer se poklanja tudi profesorici ustanovne generacije. Anici Petek in njenemu izročilu je v pozdravnem nagovoru poudarila provizorična ravnateljica Magdalena Kulnik.
1: Že od šolskega leta 2019-20 na naši šoli deluje naravoslovni razred poimenovan po pionirki naravoslovja na šoli dr. Ani Petek, ki nas je učila, da moramo naravo odkrivati z vsemi čuti in s pomočjo praktičnih vaj. To misel uresničujemo živim poukom z ekskurzijami, ki nadgrajujejo in poglabljajo uravnavane vsebine s prakso. Krepijo medpredmetno povezovanje naravoslovnih vsebin in mladini omogočajo praktično in izkustveno učenje. Naj nas današnja akademija napolni z navdihom za raziskovanje, ustvarjanje in spoštovanje sveta, katerega del smo tudi.

0: Šolsko akademijo so dijaki, profesorski zbor in starši letos praznovali skupaj s slovenskim prosvetnim društvom Srce iz Dobrle vasi, s katerim so to leto pobrateni. Glasbene pozdrave so prinesli mladinski zbor Sweethearts in mešani pevski zbor SPD Srce, zbrane pa je nagovorila predsednica društva Gitti Neuwasch.
1: Danes smo tukaj zbrani kot skupnost, kot ljudje, ki nas povezuje nekaj dragocenega. Naš jezik, naša kultura, naša slovenska pesem in naša pripadnost. Slovenščina ni le šolski predmet, je del naše notranjosti. Je glas doma, spominov naših pesmi in naših ljudi. Hkrati pa je tudi jezik prihodnosti, jezik, ki vam odpira vrata, povezuje kulture in prinaša posebno bogatstvo, dvojezičnost. Zato bodite ponosni na slovenščino, govorite jo med prijatelji, doma, v društvu, v šoli in tudi takrat, ko bi bilo lažje preiti v nemščino. Ker je prihodnost jezika ni zapisana v knjigah ali zakonih, živi v našem vsakdanjem govoru. Naj bo zato naše najdragocenejše izročilo prav to, da slovenščina ostane živ jezik srca, družine in prihodnjih generacij in rodov.
0: Združenje staršev je tudi na letošnji akademiji podelilo Volbankovo nagrado. Prejel jo je medtem že upokojeni profesor zgodovine in psihologije Richard Jernej za njegovo delo z dijakinjami in dijaki, ki je daleč presegalo le službene obveznosti. Akademija pa je izvenila praznično šolsko himno.

Slišali ste nekaj utrinkov iz letošnje Šolske akademije Slovenske gimnazije, ki je bila 28. maja v avli šole. Zvočni zapis je pripravila Marica Kušej.

0: Zadobro stvar se je treba boriti in včasih tudi kaj tvegati. Prvi dobrodelni koncert za kritje dolga vrtca Kekec v Velikovcu je bil pevsko in finančno uspešen. Skoraj 21 let je bil zasebni večjezični otroški vrtec Kekec nastanjen v prostorih Velikovškega župnišča. Ker župnija ni podaljšala najemne pogodbe, morajo Kekci do konca julija zapustiti prostore. Odgovorni so hitro našli novo lokacijo v Šentrupertski cesti številka 8. Odkup in prenovitvena dela stanejo več kot 500 000 evrov. Ker vrtec Kekec sam sebi ne more zaračunavati najemnine, je delovna skupnost zasebnih dvo- in večjezičnih otroških vrtcev vzela kredit v višini skoraj 400 000 evrov. Delovna skupnost lahko vrtcu zaračuna najemnino in s tem odplačuje kredit, pojasnjuje predsednik delovne skupnosti Roman Verdel.
1: To sicer ni naša naloga, ampak v tem primeru je bila to edina možnost, da smo rešili vrtec v Velikovcu. In bilo je nam to tudi zelo važno. In ko bo hiša obnovljena, bo seveda tudi veliko več vredna. Torej ni bil tak riziko, ker dobimo ta denar čez leta nazaj. Je bila pravzaprav to tudi dobra naložba in smo veseli, da se je zadeva na ta način končala in tudi rešila.
0: Celotni stroški za odkup in adaptacijo poslopja bodo po pričakovanjih znašali do 550 000 evrov. Projekt podpirata tudi Republika Slovenija in dežela Koroška po 50 000 evrov. Nadaljnja sredstva bodo pridobili s prispevki dobrotnikov in benefičnimi koncerti, pravi predsednica društva Večjezični otroški vrtec Kekec Gaja Galvani Kassel.
2: Pozitivno me je presenetilo, da do danes imam že nekaj dobrotnikov, ki so nas finančno podprli, želijo pa ostati anonimni. Negativno me je tudi malo presenetila občina Velikovec, moram povedati, ker smo tudi njih zaprosili za denar in smo še enkrat dobili pismo, na katerem piše, da nimajo denarja za nas. Ampak majhno luknjico je pač župan kljub temu pustil odprto, da bo gledal, da nas bo nekako podprl in pomagal.
0: Začetni šok se je prelevil v previden optimizem. Čeprav posamezniki še niso docela prebavili ravnanja župnije oziroma župnika. Kot naprimer dolgoletni predsednik delovne skupnosti zasebnih dvo- in večjezičnih otroških vrtcev Štefan Kramer.
3: Da to in bi rekel tudi duhovnik in fejmoštv naredi, ne, to je zame še danes nepredstavljivo. Jaz sem ga tudi vprašal, ne? Kaj bo on rekel, da je 20 otrok brez strehe? Ne? In

0: Novembo do gospodari, hisce, ugotaulia predsednica društva Gaja Galvani Kassel.
1: Mi bomo samostojni, bomo gospodari te hiše, se lahko bomo mirno gibali, bomo imeli zelo lep vrt, veliko sončnih prostorov, tako da se bomo lahko, oziroma da se bojo lahko otroci lahko igrali v dveh nadstropjih in vse okoli in okoli hiše, ker zdaj nam ni bilo možno, ne?
0: Tako predsednica društva večjezični otroški vrtec Kekecu Velikovcu pedagoginja za italijanščino Gaja Galvani Kassel po uspešnem prvem benefičnem koncertu v prireditvenem centru Neue Burg Velikovcu, katerega je sooblikovala tudi svetovno znana mezzosopranistka Bernarda Fink. Že na prvem koncertu so zbrali blizu 5000 evrov, odgovorni še upajo na širokogrudnost dobrotnikov.

0: Šmarnice so pri nas še vedno ena najbolj priljubljenih ljudskih pobožnosti. Verniki se meseca maja priporočajo Mariji z molitvijo rožnega venca, petjem stoletja starih marijnih pesmi in branjem kratkih besedil. Šmarnice pa niso le v farnih cerkvah, temveč tudi po vaseh, v podružnicah in po domovih. Kolegica Marica Kuše se je pridružila majniški pobožnosti pri Črčeju na Blatu blizu Pliberka. Za organizacijo šmarnic tam že desetletja skrbi Ančka Kumar.
1: Ja, što je vekega pomena. Nas pride veliko kup, vsi sosede pa še z druge, visi še z Pliberka pridejo, ko je što so Slovija šmarnica, na treso pa nemške v Pliberce. Pa što praznujemo. In imamo 10 let že smeše v otrak, bo vas aj začal majniška pobožnost, pa vsa leta skos. Pri... To se je vodova gospa Štuk, no pa kor pa ju stanimo, akva venčno, pa lepa rekva, zdaj mrš pa ti prevzat.
2: Kaj pa morate vse pripraviti, da majniška pobožnost lahko steče?
1: Jaz pač organiziram, mal ljudi, mal kličem, pa pravim prite še, dokler še moramo, pa pridejo.
2: So vidi, da vas čudno poslušajo.
1: Jaz imam pa vsa čudno roda, sa vsemi dva zastupim.
2: Prihajajo tudi moški na šmarnice.
3: No ja, prvič je, da se srečamo, drugi malo večkrat kot pa jaz. Važno je tudi, pomembna je tudi duhovna hrana. Se pravi, da se malo popoje, da se malo požebarje, da se srečamo z ljudmi. In to smo že dokaj kot mladeneče spoznali, zato smo tu išto Črčevo hišo podrli pa klub naradili. In smo bili čudno krigani na začetku, ampak kakor se vidi, se je to obrestovalo že na 10 let.
2: Majnik je tudi družaben dogodek za vaško skupnost.
3: Družaben, krščanski in seveda tudi za celotno kulturo vasi zelo pomemben.
2: Marca, dolga leta si živela v Celovcu in nisi mogla hoditi na majniško pobožnost šmarnicam. Kaj pa ti zdaj, ko si doma, to pomeni, da se dan za dnem srečate tukaj pri Črčeju na šmarnicah?
4: Že celo leto se veselim, da smem hoditi k majniku. Čisto odkrito povedano, ker je to za našo vaško skupnost nekaj lepega in drugič pa, da mal tiste molitve, ki smo se jih v otroštvu naučili, ponavljamo.
2: Pa izpustiš tudi kdaj kake šmarnice?
4: Jo, prejšnji teden sem bila zelo prehlajena, potem seveda nisem šla, ker ne moš kihati pa kašla tu okrog. Drugač vedno prihajam, pa navadno še kaj spečemo, kaj popijemo, če kdo goduje ali pa karkoli, kaj pripravimo, tako da ima udružavno tudi. Pa svetomašo imamo enkrat in tedaj vedno imamo fešto tudi.
2: Fritz Potočnik, zelo pomembno nalogo imate pri majniku na Blatu, ste mežnar. Kaj pa je vaša naloga?
5: Moja naloga je, da pozgonim, da je urnga, da se lotimo potem žubrat.
2: Se pravi, brez vonenja ni šmarnic.
5: Ja, tako pa v cerkli.
2: Menda vodite tudi statistiko, koliko ljudi prihaja.
5: Jo, imam tam list. Vsak dan napišem, koliko je nas bilo, da potem pa naštejemo kup.
2: Pa je kaka kazen, če kdo ne pride?
5: Do zdaj še ne bilo.
2: Pa razmišljate o tem?
5: Ja, bolj da ne.
0: Marica Kuše je obiskala staro kmečko hišo pri Črčeju na Blatu, ki je v času majniških šmarnic srečevališče krajanov in kraj pobožnosti. Prihajajo pa tudi verniki iz sosednjih vasi. Šmarnice so priljubljena pobožnost v čast Matere Božji vsak večer v mesecu maju. S tem smo prispeli na konec koroškega obzornika slovenskega sporeda ORF za mesec maj. Hvala za vaše zanimanje. V imenu našega uredništva se od vas poslavljam, Aleksander Mak, vodja uredništva. Naj sklenem oddajo s poznanjem kitajskega filozofa Konfucija. Vsi imamo dve življenji. Drugo se začne, ko se zavemo, da imamo le eno. Srečno!